0: Tampereen Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: Where the hell have you been?

0: Suomen kiekkoradio. Parasta paikallista musaa.
1: Suomesta radio lähetys.

Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Kokemon ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: No, löytykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
4: Vähän siellä käynnistyy.
2: Joo, nimenomaan. Välillä on. Eräistä syystä, joo.
3: Niin, tai jo. Toisesta.
2: Niin. Tampereen työväen teatterin vuonna 85 reunion hupailun orkesteri jumpalin Miika Perkiön mielestä. Siinä se jumpusatsista niiden peltien merkitys on lähinnä vaan sympaalinen.
4: Niin. Yksi raholavainen äijä oli eilen käynyt tippaiitan tykönä jossakin tämmötteessä vuositarkastuksessa. Ja tää terikkari oli sitten vähän aika kattellut niitä sen tietoja sieltä koneelta. Ja totes, että kyllä teidän tarvitsisi saada tota painoa pikkasen pudotettua ja noudattaa vähän tunnollisemmin niitä ravintosuosituksia, mitkä hän teille jo 3 vuotta sitten antoi. Niin onko oikeassa, jos veikkaan, että ette eilenkään nauttinut mitään muuta vihreätä kuin korkeintaan suolakurkkua, oli tippis kysynyt, johka tämä äijä totesi, että älä nyt. Söin mä päädynäjäätelöä, join minttuliköriä ja poltin muutaman vihreän malaporan. Siinä sitä vihreätä jo.
2: Olkkona on nuorentunut melkein 25 vuotta, kertaa se oli käynyt Tallinnassa sukupolvenvaihdosleikkauksessa.
4: No niin, siehän niitä tehdään jo. Jollain reissulla, no ei siitä puhuta.
2: Ei todellakaan.
4: Autokoulun opettaja ja liikennetoimittaja Arto Rönnruusi, joka tunnetaan myös salanimellä Tampereen Ensio, oli eilen ollut lähdössä jonkun oppilaan kanssa ajotunnille ja oli siinä sitä omaa turvavyötänsä kiinnitellessä sanonut, että pistä nyt sääkin se turvavyö kiinni, niin päästään tästä lähteen. Niin tämä oppilas oli sanonut sille, että ai jaa. Meinaatko, että heti pitäisi oikein kolarikin ajaa?
2: Joo.
4: No, mutta ei se sitä tarkoittanut tietysti.
2: Tärjensuusi sen niin, ymmärsi, niin, joo. Niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän kulttuuria.
4: Kulttuuria.
2: Ylöjärveläinen Eppu Normaali-orkesteri oli meinannut kerran myöhästyä keikalta, kun niillä oli mennyt niin kauan akun lataamiseen.
4: No
2: niin, se on moro.
4: Moritonki, siinä on.
1: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama punamusta. Ottelu isäntänä kuljetus T. Roskala. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Suomalaisissa vanhusten hoivayksiköissä on havaittu vakavia puutteita henkilöstössä sekä hoidon laadussa ja potilasturvallisuudessa. Valvontaviranomaiset ovat tehneet muun muassa ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä ympärivuorokautisen hoivan yksiköihin. Lupa- ja valvontaviranomaisten alustavien havaintojen perusteella yksiköiden henkilöstömitoitusta on kategorisesti laskettu minimiin ja henkilöstön kielitaidossa on puutteita. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamiseen ja rajoitustoimiin liittyvissä toimintakäytännöissä on puutteita. Tarkastuksilla havaittiin myös asiakas- ja potilasturvallisuuteen vakavasti vaikuttaneita toimia, esimerkiksi asiakkaan sitomista epäasianmukaisella tavalla. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi tarkastuksilla myös puutteita hoivan laadussa, sillä asiakkaat eivät välttämättä pääse lainkaan ulos, eikä heillä ole päivän aikana tekemistä tai ohjattua toimintaa. Myös asukkaiden hygienista huolehtiminen on osin puutteellista. Koulujen päättäjäisiä ja valmistuneita juhlitaan viikonloppuna eri puolilla maata. Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo tehostavansa valvontaa Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa nuorten turvallisuuden varmistamiseksi. Poliisi valvoo erityisesti nuorten suosimia kokoontumispaikkoja, kuten puistoja, ranta-alueita ja kaupunkien keskustoja. Tampereella juhlinta keskittyy keskustaan ja Pyynikille. Pyynikin alueella Tampereella on viikonlopun aikana myös liikennejärjestelyitä ja osa teistä suljetaan moottoriajoneuvoilta. Mukana turvallista juhlintaa tukemassa ovat myös pelastuslaitos, hyvinvointialueet, nuorisopalvelut ja Suomen Punainen Risti. Koukkujärven jätekeskuksen vastaanottoalue muuttaa. Asiasta tiedotti Pirkanmaan jätehuolto. Uusi vastaanottoalue avautuu asiakkaille maanantaina 29.6. Nykyinen jätekeskus on auki vielä perjantaina ja lauantaina 26.–27.6. normaalien aukiolojen mukaisesti. Uusi vastaanottoalue avautuu aivan nykyisen naapurin osoitteeseen testiradan tie 10A. Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäinen koko maakunnan kattava turvallisuuskysely on parhaillaan käynnissä. Turvallisuuskyselyssä kerätään asukkaiden omia näkemyksiä muun muassa arjen turvallisuudesta, rikollisuudesta, häiriöistä, turvattomuuden tunteesta, onnettomuuksista sekä varautumisesta. Kyselyyn voi vastata vielä toukokuun loppuun mennessä kaikki Pirkanmaan asukkaat. Vastauksia kerätään nimettömänä asuinkunnan ja postinumeron tarkkuudella.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään viileä, mutta enimmäkseen poutainen. Lämpötila nousee noin 14 asteeseen iltapäivästä ja tuuli puhaltaa paikoin luoteesta. Aurinko pilkahtelee päivän mittaa pilvien välistä. Iltaa kohti sää selkenee.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä Hilmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus T. Roskala. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18.
3: No, löytykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Suomalaisissa vanhusten hoivayksiköissä on havaittu vakavia puutteita henkilöstössä sekä hoidon laadussa ja potilasturvallisuudessa. Valvontaviranomaiset ovat tehneet muun muassa ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä ympärivuorokautisen hoivan yksiköihin. Lupa- ja valvontaviranomaisten alustavien havaintojen perusteella yksiköiden henkilöstömitoitusta on kategorisesti laskettu minimiin ja henkilöstön kielitaidossa on puutteita. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamiseen ja rajoitustoimiin liittyvissä toimintakäytännöissä on puutteita. Tarkastuksilla havaittiin myös asiakas- ja potilasturvallisuuteen vakavasti vaikuttaneita toimia, esimerkiksi asiakkaan sitomista epäasianmukaisella tavalla. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi tarkastuksilla myös puutteita hoivan laadussa, sillä asiakkaat eivät välttämättä pääse lainkaan ulos, eikä heillä ole päivän aikana tekemistä tai ohjattua toimintaa. Myös asukkaiden hygienistä huolehtiminen on osin puutteellista. Koulujen päättäjäisiä ja valmistuneita juhlitaan viikonloppuna eri puolilla maata. Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo tehostavansa valvontaa Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa nuorten turvallisuuden varmistamiseksi. Poliisi valvoo erityisesti nuorten suosimia kokoontumispaikkoja, kuten puistoja, ranta-alueita ja kaupunkien keskustoja. Tampereella juhlinta keskittyy keskustaan ja Pyynikille. Pyynikin alueella Tampereella on viikonlopun aikana myös liikennejärjestelyitä ja osa teistä suljetaan moottoriajoneuvoilta. Mukana turvallista juhlintaa tukemassa ovat myös pelastuslaitos, hyvinvointialueet, nuorisopalvelut ja Suomen Punainen Risti. Koukkujärven jätekeskuksen vastaanottoalue muuttaa. Asiasta tiedotti Pirkanmaan jätehuolto. Uusi vastaanottoalue avautuu asiakkaille maanantaina 29.6. Nykyinen jätekeskus on auki vielä perjantaina ja lauantaina 26.–27.6. normaalien aukiolojen mukaisesti. Uusi vastaanottoalue avautuu aivan nykyisen naapurin osoitteeseen testiradan tie 10A. Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäinen koko maakunnan kattava turvallisuuskysely on parhaillaan käynnissä. Turvallisuuskyselyssä kerätään asukkaiden omia näkemyksiä muun muassa arjen turvallisuudesta, rikollisuudesta, häiriöistä, turvattomuuden tunteesta, onnettomuuksista sekä varautumisesta. Kyselyyn voi vastata vielä toukokuun loppuun mennessä kaikki Pirkanmaan asukkaat. Vastauksia kerätään nimettömänä asuinkunnan ja postinumeron tarkkuudella.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään viileä, mutta enimmäkseen poutainen. Lämpötila nousee noin 14 asteeseen iltapäivästä ja tuuli puhaltaa paikoin luoteesta. Aurinko pilkahtelee päivän mittaa pilvien välistä. Iltaa kohti sää selkenee.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: make them say woo! And it's game day.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Kokemon ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: No, löytykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus T. Roskala. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18. Maila!
2: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello

0: 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
1: No, löytykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Turvakodit ovat Suomessa yhä useammin täynnä, minkä vuoksi asiakkaita joudutaan ohjaamaan muihin turvakoteihin aiempaa enemmän. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että vuonna 2025 näin tehtiin noin 2400 kertaa, kun vuotta aiemmin tapauksia oli noin 1300. Suurimmat ongelmat ovat pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. THL korostaa kuitenkin, että apua kannattaa aina hakea, sillä jokaiselle pyritään löytämään ratkaisu. Kasvun arvioidaan johtuvan osittain siitä, että lähisuhteiden väkivallasta puhutaan enemmän ja ihmiset osaavat hakea apua aiempaa paremmin. Tilastot osoittavat kuitenkin myös, että turvakotipaikkoja tarvitaan lisää eri puolille Suomea. Raitiotien ylittävien suojateiden ja ylityspaikkojen merkintöjä parannetaan liikennöitävän ratikkareitin varrella. Muutoksilla halutaan lisätä liikenteen selkeyttä ja turvallisuutta sekä tukea ratikkaliikenteen sujuvuutta. Liikennevalo-ohjatut radan ylityskohdat muutetaan jatkossa suojateiksi. Muutos helpottaa liikkumista mahdollisissa liikennevaloissa häiriötilanteissa. Ylityspaikoille lisätään raitiotiestä varoittavat pienikokoiset liikennemerkit sekä kiskojen väliin maalataan raitiovaunun tiemerkintä. Tavoitteena on tehdä ylitystilanteista nykyistä ymmärrettävämpiä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Nuorten asenteet rahapelaamista kohtaan ovat muuttuneet aiempaa myönteisemmiksi, selviää ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tuoreesta selvityksestä. Vaikka valtaosa nuorista suhtautuu pelaamiseen edelleen varauksella, sen koetaan arkipäiväistyneen. Ilmiö näkyy erityisesti nuorten miesten ja lukiolaispoikien kohdalla. Esimerkiksi 18- ja 24-vuotiaista miehistä jo puolet pitävät rahapelaamista trendikkäänä. Taustalla vaikuttavat muun muassa sosiaalinen media ja digipelien rahapelimäiset ominaisuudet. Rahapelimainonnalle nuoret sen sijaan antavat tiukan tuomion. Lähes puolet vastaajista pitää mainontaa epäeettisenä ja vastuuttomana, ja nuoret toivovatkin tulevaan rahapeliuudistukseen tiukkoja rajoituksia mainonnalle. Ilmoittautuminen Pirkan opiston syyslukukauden 2026 kursseille ja opintoryhmiin käynnistyy jo kesäkuussa. Aiempina vuosina syksyn kursseille on voinut ilmoittautua elokuussa. Ilmoittautuminen alkaa porrastetusti. Kurssit julkaistaan verkkokaupassa tiistaina 2.6. Poikkeuksena ovat kielten kurssit, joille on voinut ilmoittautua jo maanantaista 27.4. alkaen. Pirkan opisto tarjoaa laajan valikoiman vapaan sivistystyön koulutusta ja taiteen perusopetusta Lempäälässä, Vesilahdessa, Pirkkalassa, Nokialla ja verkossa. Pirkan opisto toimii hallinnollisesti Nokian kaupungin alaisuudessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään viileä, mutta enimmäkseen poutainen. Lämpötila nousee noin 14 asteeseen iltapäivästä ja tuuli puhaltaa paikoin luoteesta. Aurinko pilkahtelee päivän mittaa pilvien välistä. Iltaa kohti sää selkenee.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: buddy.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus T. Roskala. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Turvakodit ovat Suomessa yhä useammin täynnä, minkä vuoksi asiakkaita joudutaan ohjaamaan muihin turvakoteihin aiempaa enemmän. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että vuonna 2025 näin tehtiin noin 2400 kertaa, kun vuotta aiemmin tapauksia oli noin 1300. Suurimmat ongelmat ovat pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. THL korostaa kuitenkin, että apua kannattaa aina hakea, sillä jokaiselle pyritään löytämään ratkaisu. Kasvun arvioidaan johtuvan osittain siitä, että lähisuhteiden väkivallasta puhutaan enemmän ja ihmiset osaavat hakea apua aiempaa paremmin. Tilastot osoittavat kuitenkin myös, että turvakotipaikkoja tarvitaan lisää eri puolille Suomea. Raitiotien ylittävien suojateiden ja ylityspaikkojen merkintöjä parannetaan liikennöitävän ratikkareitin varrella. Muutoksilla halutaan lisätä liikenteen selkeyttä ja turvallisuutta sekä tukea ratikkaliikenteen sujuvuutta. Liikennevalo-ohjatut radan ylityskohdat muutetaan jatkossa suojateiksi. Muutos helpottaa liikkumista mahdollisissa liikennevaloissa häiriötilanteissa. Ylityspaikoille lisätään raitiotiestä varoittavat pienikokoiset liikennemerkit sekä kiskojen väliin maalataan raitiovaunun tiemerkintä. Tavoitteena on tehdä ylitystilanteista nykyistä ymmärrettävämpiä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Nuorten asenteet rahapelaamista kohtaan ovat muuttuneet aiempaa myönteisemmiksi, selviää ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tuoreesta selvityksestä. Vaikka valtaosa nuorista suhtautuu pelaamiseen edelleen varauksella, sen koetaan arkipäiväistyneen. Ilmiö näkyy erityisesti nuorten miesten ja lukiolaispoikien kohdalla. Esimerkiksi 18- ja 24-vuotiaista miehistä jo puolet pitävät rahapelaamista trendikkäänä. Taustalla vaikuttavat muun muassa sosiaalinen media ja digipelien rahapelimäiset ominaisuudet. Rahapelimainonnalle nuoret sen sijaan antavat tiukan tuomion. Lähes puolet vastaajista pitää mainontaa epäeettisenä ja vastuuttomana, ja nuoret toivovatkin tulevaan rahapeliuudistukseen tiukkoja rajoituksia mainonnalle. Ilmoittautuminen Pirkan opiston syyslukukauden 2026 kursseille ja opintoryhmiin käynnistyy jo kesäkuussa. Aiempina vuosina syksyn kursseille on voinut ilmoittautua elokuussa. Ilmoittautuminen alkaa porrastetusti. Kurssit julkaistaan verkkokaupassa tiistaina 2.6. Poikkeuksena ovat kielten kurssit, joille on voinut ilmoittautua jo maanantaista 27.4. alkaen. Pirkan opisto tarjoaa laajan valikoiman vapaan sivistystyön koulutusta ja taiteen perusopetusta Lempäälässä, Vesilahdessa, Pirkkalassa, Nokialla ja verkossa. Pirkan opisto toimii hallinnollisesti Nokian kaupungin alaisuudessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään viileä, mutta enimmäkseen poutainen. Lämpötila nousee noin 14 asteeseen iltapäivästä ja tuuli puhaltaa paikoin luoteesta. Aurinko pilkahtelee päivän mittaa pilvien välistä. Iltaa kohti sää selkenee.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus D. Roskala. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18. Maila!
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: No, löytykö kalaa?
3: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Turvakodit ovat Suomessa yhä useammin täynnä, minkä vuoksi asiakkaita joudutaan ohjaamaan muihin turvakoteihin aiempaa enemmän. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että vuonna 2025 näin tehtiin noin 2400 kertaa, kun vuotta aiemmin tapauksia oli noin 1300. Suurimmat ongelmat ovat pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. THL korostaa kuitenkin, että apua kannattaa aina hakea, sillä jokaiselle pyritään löytämään ratkaisu. Kasvun arvioidaan johtuvan osittain siitä, että lähisuhteiden väkivallasta puhutaan enemmän ja ihmiset osaavat hakea apua aiempaa paremmin. Tilastot osoittavat kuitenkin myös, että turvakotipaikkoja tarvitaan lisää eri puolille Suomea. Raitiotien ylittävien suojateiden ja ylityspaikkojen merkintöjä parannetaan liikennöitävän ratikkareitin varrella. Muutoksilla halutaan lisätä liikenteen selkeyttä ja turvallisuutta sekä tukea ratikkaliikenteen sujuvuutta. Liikennevalo-ohjatut radan ylityskohdat muutetaan jatkossa suojateiksi. Muutos helpottaa liikkumista mahdollisissa liikennevaloissa häiriötilanteissa. Ylityspaikoille lisätään raitiotiestä varoittavat pienikokoiset liikennemerkit sekä kiskojen väliin maalataan raitiovaunun tiemerkintä. Tavoitteena on tehdä ylitystilanteista nykyistä ymmärrettävämpiä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Nuorten asenteet rahapelaamista kohtaan ovat muuttuneet aiempaa myönteisemmiksi, selviää ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tuoreesta selvityksestä. Vaikka valtaosa nuorista suhtautuu pelaamiseen edelleen varauksella, sen koetaan arkipäiväistyneen. Ilmiö näkyy erityisesti nuorten miesten ja lukiolaispoikien kohdalla. Esimerkiksi 18- ja 24-vuotiaista miehistä jo puolet pitävät rahapelaamista trendikkäänä. Taustalla vaikuttavat muun muassa sosiaalinen media ja digipelien rahapelimäiset ominaisuudet. Rahapelimainonnalle nuoret sen sijaan antavat tiukan tuomion. Lähes puolet vastaajista pitää mainontaa epäeettisenä ja vastuuttomana, ja nuoret toivovatkin tulevaan rahapeliuudistukseen tiukkoja rajoituksia mainonnalle. Ilmoittautuminen Pirkan opiston syyslukukauden 2026 kursseille ja opintoryhmiin käynnistyy jo kesäkuussa. Aiempina vuosina syksyn kursseille on voinut ilmoittautua elokuussa. Ilmoittautuminen alkaa porrastetusti. Kurssit julkaistaan verkkokaupassa tiistaina 2.6. Poikkeuksena ovat kielten kurssit, joille on voinut ilmoittautua jo maanantaista 27.4. alkaen. Pirkan opisto tarjoaa laajan valikoiman vapaan sivistystyön koulutusta ja taiteen perusopetusta Lempäälässä, Vesilahdessa, Pirkkalassa, Nokialla ja verkossa. Pirkan opisto toimii hallinnollisesti Nokian kaupungin alaisuudessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään viileä, mutta enimmäkseen poutainen. Lämpötila nousee noin 14 asteeseen iltapäivästä ja tuuli puhaltaa paikoin luoteesta. Aurinko pilkahtelee päivän mittaa pilvien välistä. Iltaa kohti sää selkenee.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilta Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
4: Vähän siellä käynnistys.
2: Joo, nimenomaan. Välillä on. Eräistä syystä,
3: niin,
2: joo.
3: Niin, tai jo. Toisesta.
2: Niin. Tampereen työväen teatterin vuonna 85 reunion hupailun orkesteri Jumpalin Miika Perkiön mielestä. Siinä se jumpusatsista niiden peltien merkitys on lähinnä vaan sympaalinen.
3: Sympaalinen?
2: No, no.
3: Niin, niin. Yksi raholalainen äijä oli eilen käynyt tippaiitan tykönä jossakin tämmötteessä vuositarkastuksessa. Ja tää terikkari oli sitten vähän aika kattellut niitä sen tietoja sieltä koneelta ja totesi, että kyllä teidän tarvitsisi saada tuota painoa pikkasen pudotettua ja noudattaa vähän tunnollisemmin niitä ravintosuosituksia, mitkä hän teille jo 3 vuotta sitten antoi. Niin onko oikeassa, jos veikkaan, että ette eilenkään nauttinut mitään muuta vihreätä kuin korkeintaan suolakurkkua, oli tippis kysynyt, johon tämä äijä totesi, että älä nyt. Söin mä päädynä jäätelöä, join minttuliköriä ja poltin muutaman vihreän malaporan. Siinä sitä vihreätä jo.
2: Olkkona on nuorentunut melkein 25 vuotta, kertaa se oli käynyt Tallinnassa sukupolvenvaihdosleikkauksessa.
3: No niin, joo, siehän niitä tehdään. Jollain reissulla, no ei siitä puhuta.
2: Ei todellakaan.
3: Autokoulun opettaja ja liikennetoimittaja Arto Rönnruusi, joka tunnetaan myös salanimellä Tampereen Ensio, oli eilen ollut lähdössä jonkun oppilaan kanssa ajotunnille ja oli siinä sitä omaa turvavyötänsä kiinnitellessä sanonut, että pistä nyt sääkin se turvavyö kiinni, niin päästään tästä lähteen. Niin tämä oppilas oli sanonut sille, että ai jaa. Meinaatko, että heti pitäisi oikein kolarikin ajaa?
2: Joo.
3: No, mutta eihän se sitä tarkoittaa tietysti.
2: Herjensuusi sen niin, ymmärsi, niin, joo. Niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän.
5: Kulttuuria.
2: joo, kulttuuria. Ylöjärveläinen Eppu Normaali-orkesteri oli meinannut kerran myöhästyä keikalta, kun niillä oli mennyt niin kauan akun lataamiseen.
3: No,
2: no niin, se on moro.
3: Moritonki, siinä on.
1: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Turvakodit ovat Suomessa yhä useammin täynnä, minkä vuoksi asiakkaita joudutaan ohjaamaan muihin turvakoteihin aiempaa enemmän. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että vuonna 2025 näin tehtiin noin 2400 kertaa, kun vuotta aiemmin tapauksia oli noin 1300. Suurimmat ongelmat ovat pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. THL korostaa kuitenkin, että apua kannattaa aina hakea, sillä jokaiselle pyritään löytämään ratkaisu. Kasvun arvioidaan johtuvan osittain siitä, että lähisuhden väkivallasta puhutaan enemmän ja ihmiset osaavat hakea apua aiempaa paremmin. Tilastot osoittavat kuitenkin myös, että turvakotipaikkoja tarvitaan lisää eri puolille Suomea. Raitiotien ylittävien suojateiden ja ylityspaikkojen merkintöjä parannetaan liikennöitävän ratikkareitin varrella. Muutoksilla halutaan lisätä liikenteen selkeyttä ja turvallisuutta sekä tukea ratikkaliikenteen sujuvuutta. Liikennevalo-ohjatut radan ylityskohdat muutetaan jatkossa suojateiksi. Muutos helpottaa liikkumista mahdollisissa liikennevaloissa häiriötilanteissa. Ylityspaikoille lisätään raitiotiestä varoittavat pienikokoiset liikennemerkit sekä kiskojen väliin maalataan raitiovaunun tiemerkintä. Tavoitteena on tehdä ylitystilanteista nykyistä ymmärrettävämpiä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Nuorten asenteet rahapelaamista kohtaan ovat muuttuneet aiempaa myönteisemmiksi, selviää ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tuoreesta selvityksestä. Vaikka valtaosa nuorista suhtautuu pelaamiseen edelleen varauksella, sen koetaan arkipäiväistyneen. Ilmiö näkyy erityisesti nuorten miesten ja lukiolaispoikien kohdalla. Esimerkiksi 18- ja 24-vuotiaista miehistä jo puolet pitävät rahapelaamista trendikkäänä. Taustalla vaikuttavat muun muassa sosiaalinen media ja digipelien rahapelimäiset ominaisuudet. Rahapelimainonnalle nuoret sen sijaan antavat tiukan tuomion. Lähes puolet vastaajista pitää mainontaa epäeettisenä ja vastuuttomana, ja nuoret toivovatkin tulevaan rahapeliuudistukseen tiukkoja rajoituksia mainonnalle. Ilmoittautuminen Pirkan opiston syyslukukauden 2026 kursseille ja opintoryhmiin käynnistyy jo kesäkuussa. Aiempina vuosina syksyn kursseille on voinut ilmoittautua elokuussa. Ilmoittautuminen alkaa porrastetusti. Kurssit julkaistaan verkkokaupassa tiistaina 2.6. Poikkeuksena ovat kielten kurssit, joille on voinut ilmoittautua jo maanantaista 27.4. alkaen. Pirkan opisto tarjoaa laajan valikoiman vapaan sivistystyön koulutusta ja taiteen perusopetusta Lempäälässä, Vesilahdessa, Pirkkalassa, Nokialla ja verkossa. Pirkan opisto toimii hallinnollisesti Nokian kaupungin alaisuudessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään viileä, mutta enimmäkseen poutainen. Lämpötila nousee noin 14 asteeseen iltapäivästä ja tuuli puhaltaa paikoin luoteesta. Aurinko pilkahtelee päivän mittaa pilvien välistä. Iltaa kohti sää selkenee.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio. No, löytäkö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus T. Roskala. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. No, löytykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Turvakodit ovat Suomessa yhä useammin täynnä, minkä vuoksi asiakkaita joudutaan ohjaamaan muihin turvakoteihin aiempaa enemmän. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että vuonna 2025 näin tehtiin noin 2400 kertaa, kun vuotta aiemmin tapauksia oli noin 1300. Suurimmat ongelmat ovat pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. THL korostaa kuitenkin, että apua kannattaa aina hakea, sillä jokaiselle pyritään löytämään ratkaisu. Kasvun arvioidaan johtuvan osittain siitä, että lähisuhteiden väkivallasta puhutaan enemmän ja ihmiset osaavat hakea apua aiempaa paremmin. Tilastot osoittavat kuitenkin myös, että turvakotipaikkoja tarvitaan lisää eri puolille Suomea. Raitiotien ylittävien suojateiden ja ylityspaikkojen merkintöjä parannetaan liikennöitävän ratikkareitin varrella. Muutoksilla halutaan lisätä liikenteen selkeyttä ja turvallisuutta sekä tukea ratikkaliikenteen sujuvuutta. Liikennevalo-ohjatut radan ylityskohdat muutetaan jatkossa suojateiksi. Muutos helpottaa liikkumista mahdollisissa liikennevaloissa häiriötilanteissa. Ylityspaikoille lisätään raitiotiestä varoittavat pienikokoiset liikennemerkit sekä kiskojen väliin maalataan raitiovaunun tiemerkintä. Tavoitteena on tehdä ylitystilanteista nykyistä ymmärrettävämpiä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Nuorten asenteet rahapelaamista kohtaan ovat muuttuneet aiempaa myönteisemmiksi, selviää ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tuoreesta selvityksestä. Vaikka valtaosa nuorista suhtautuu pelaamiseen edelleen varauksella, sen koetaan arkipäiväistyneen. Ilmiö näkyy erityisesti nuorten miesten ja lukiolaispoikien kohdalla. Esimerkiksi 18- ja 24-vuotiaista miehistä jo puolet pitävät rahapelaamista trendikkäänä. Taustalla vaikuttavat muun muassa sosiaalinen media ja digipelien rahapelimäiset ominaisuudet. Rahapelimainonnalle nuoret sen sijaan antavat tiukan tuomion. Lähes puolet vastaajista pitää mainontaa epäeettisenä ja vastuuttomana, ja nuoret toivovatkin tulevaan rahapeliuudistukseen tiukkoja rajoituksia mainonnalle. Ilmoittautuminen Pirkan opiston syyslukukauden 2026 kursseille ja opintoryhmiin käynnistyy jo kesäkuussa. Aiempina vuosina syksyn kursseille on voinut ilmoittautua elokuussa. Ilmoittautuminen alkaa porrastetusti. Kurssit julkaistaan verkkokaupassa tiistaina 2.6. Poikkeuksena ovat kielten kurssit, joille on voinut ilmoittautua jo maanantaista 27.4. alkaen. Pirkan opisto tarjoaa laajan valikoiman vapaan sivistystyön koulutusta ja taiteen perusopetusta Lempäälässä, Vesilahdessa, Pirkkalassa, Nokialla ja verkossa. Pirkan opisto toimii hallinnollisesti Nokian kaupungin alaisuudessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään viileä, mutta enimmäkseen poutainen. Lämpötila nousee noin 14 asteeseen iltapäivästä ja tuuli puhaltaa paikoin luoteesta. Aurinko pilkahtelee päivän mittaa pilvien välistä. Iltaa kohti sää selkenee.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: sä oot menossa?
1: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä, Hilmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus T. Roskala. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen Vesi Oy on käynnistänyt uuden veden tuotantolaitoksen yleissuunnittelun. Tavoitteena on turvata puhtaan veden saanti kasvavalle kaupunkiseudulle ja elinkeinotoiminnalle. Toteutuessaan hanke mahdollistaa myös nykyistä laajemman seutuyhteistyön ja vahvistaa huoltovarmuutta. Hankkeen lähtökohtana on uuden veden tuotantolaitoksen rakentaminen Ruskoon nykyisen laitoksen läheisyyteen. Uusi veden tuotantolaitos korvaisi valmistuessaan nykyisen käytössä olevan laitoksen, joka on rakennettu vuonna 1972. Tavoitteena on aloittaa veden tuotanto uudella laitoksella 2030-luvulla. Pirkanmaan hyvinvointialue pyrkii parantamaan ikäihmisten äkillisten sekavuusoireyhtymän eli deliriumin tunnistamista ja hoitoa. Tätä varten sairaalapalveluihin on perustettu delirium-työryhmä. Delirium on nopeasti kehittyvä aivojen vajaatoimintatila, jota esiintyy erityisesti haurailla ikäihmisillä sairaalahoidon aikana. Arviolta vähintään kolmasosa sairaalahoidossa olevista ikäihmisistä saa sekavuusoireita. Työryhmän mukaan lähes puolet delirium-tapauksista voitaisiin ehkäistä paremmalla tunnistamisella ja lääkkeettömillä hoitokeinoilla. Oireita ovat muun muassa äkilliset muutokset käyttäytymisessä, tarkkaavuuden heikkeneminen ja ajan sekä paikantajun hämärtyminen. Korkeakoulujen tämän kevään ensimmäisessä yhteishaussa oli noin 21 800 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 37%. Haettavana oli korkeakoulujen syksyllä alkavat vieraskieliset koulutukset, taideyliopiston koulutusohjelmat ja Tampereen yliopiston teatteritaiteen koulutus. Opiskelupaikoista oli vähemmän kilpailua kuin viime vuonna, sillä hakijoiden määrä oli vajaa viidenneksen pienempi. Erityisesti laski kansainvälisten hakijoiden määrä. Pälkäneen keskiaikaisen Rauniokirkon uusi lasikatto on saatu asennettua paikoilleen, mutta kunnostustyöt eivät ole vielä valmiit, uutisoi Sydän-Hämeen lehti. Kirkon asehuoneen ja sakariston uralautakatoista on löytynyt aiempaa huonommassa kunnossa olevia rakenteita. Suojeluyhdistyksen mukaan kevään vaihtelevat sääolosuhteet ovat myös hidastaneet töitä. Kunnostustöitä jatketaan kesän aikana talkoovoimin. Rauniokirkon avaamisesta yleisölle ei ole vielä tarkkaa aikataulua.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista luoteistuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä 17 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 7 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus D. Roskala. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus T. Roskala. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen Vesi Oy on käynnistänyt uuden veden tuotantolaitoksen yleissuunnittelun. Tavoitteena on turvata puhtaan veden saanti kasvavalle kaupunkiseudulle ja elinkeinotoiminnalle. Toteutuessaan hanke mahdollistaa myös nykyistä laajemman seutuyhteistyön ja vahvistaa huoltovarmuutta. Hankkeen lähtökohtana on uuden veden tuotantolaitoksen rakentaminen Ruskoon nykyisen laitoksen läheisyyteen. Uusi veden tuotantolaitos korvaisi valmistuessaan nykyisen käytössä olevan laitoksen, joka on rakennettu vuonna 1972. Tavoitteena on aloittaa veden tuotanto uudella laitoksella 2030-luvulla. Pirkanmaan hyvinvointialue pyrkii parantamaan ikäihmisten äkillisten sekavuusoireyhtymän eli deliriumin tunnistamista ja hoitoa. Tätä varten sairaalapalveluihin on perustettu delirium-työryhmä. Delirium on nopeasti kehittyvä aivojen vajaatoimintatila, jota esiintyy erityisesti haurailla ikäihmisillä sairaalahoidon aikana. Arviolta vähintään kolmasosa sairaalahoidossa olevista ikäihmisistä saa sekavuusoireita. Työryhmän mukaan lähes puolet delirium-tapauksista voitaisiin ehkäistä paremmalla tunnistamisella ja lääkkeettömillä hoitokeinoilla. Oireita ovat muun muassa äkilliset muutokset käyttäytymisessä, tarkkaavuuden heikkeneminen ja ajan sekä paikantajun hämärtyminen. Korkeakoulujen tämän kevään ensimmäisessä yhteishaussa oli noin 21 800 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 37%. Haettavana oli korkeakoulujen syksyllä alkavat vieraskieliset koulutukset, taideyliopiston koulutusohjelmat ja Tampereen yliopiston teatteritaiteen koulutus. Opiskelupaikoista oli vähemmän kilpailua kuin viime vuonna, sillä hakijoiden määrä oli vajaa viidenneksen pienempi. Erityisesti laski kansainvälisten hakijoiden määrä. Pälkäneen keskiaikaisen Rauniokirkon uusi lasikatto on saatu asennettua paikoilleen, mutta kunnostustyöt eivät ole vielä valmiit, uutisoi Sydän-Hämeen lehti. Kirkon asehuoneen ja sakariston uralautakatoista on löytynyt aiempaa huonommassa kunnossa olevia rakenteita. Suojeluyhdistyksen mukaan kevään vaihtelevat sääolosuhteet ovat myös hidastaneet töitä. Kunnostustöitä jatketaan kesän aikana talkoovoimin. Rauniokirkon avaamisesta yleisölle ei ole vielä tarkkaa aikataulua.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista luoteistuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä 17 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 7 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
4: Vähän siellä käynnistys.
2: Joo, nimenomaan. Välillä on. Eräistä syystä, joo.
3: Niin, tai jo. Toisesta.
2: Niin. Tampereen työväen teatterin vuonna 85 reunion hupailun orkesteri Jumpalin Miika Perkiön mielestä. Siinä se jumpusatsista niiden peltien merkitys on lähinnä vaan sympaalinen.
3: Sympaalinen?
2: No, joo.
3: Niin. Yksi raholalainen äijä oli eilen käynyt tippaiitan tykönä jossakin tämmötteessä vuositarkastuksessa. Ja tää terkkari oli sitten vähän aika kattellut niitä sen tietoja sieltä koneelta. Ja totesi, että kyllä teidän tarvitsisi saada tuota painoa pikkasen pudotettua ja noudattaa vähän tunnollisemmin niitä ravintosuosituksia, mitkä hän teille jo 3 vuotta sitten antoi. Niin onko oikeassa, jos veikkaan, että ette eilenkään nauttinut mitään muuta vihreätä kuin korkeintaan suolakurkkua, oli tippis kysynyt, johon tämä äijä totesi, että älä nyt. Söin mä päädynä jäätelöä, join minttuliköriä ja poltin muutaman vihreän malaporon. Siinä sitä vihreätä jo.
2: Olkkona on nuorentunut melkein 25 vuotta, kertaa se oli käynyt Tallinnassa sukupolvenvaihdosleikkauksessa.
3: No niin, joo, siehän niitä tehdään. Jollain reissulla, no ei siitä puhuta.
2: Ei todellakaan.
3: Autokoulun opettaja ja liikennetoimittaja Arto Rönnruusi, joka tunnetaan myös salanimellä Tampereen Ensio, oli eilen ollut lähdössä jonkun oppilaan kanssa ajotunnille ja oli siinä sitä omaa turvavyötänsä kiinnitellessä sanonut, että pistä nyt sääkin se turvavyö kiinni, niin päästään tästä lähteen. Niin tämä oppilas oli sanonut sille, että ai jaa. Meinaatko, että heti pitäisi oikein kolarikin ajaa?
2: Joo.
3: No, mutta eihän se sitä tarkoittanut tietysti.
2: Tärjensuusi sen niin, ymmärsi, niin, joo. Niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän kulttuuria.
3: Joo, kulttuuria.
2: Ylöjärveläinen Eppu Normaali -orkesteri oli meinannut käydä myöhästyä keikalta, kun niillä oli mennyt niin kauan akun lataamiseen.
3: No
2: niin, se on moro.
3: Moritonki, joo, siinä on.
1: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
0: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen Vesi Oy on käynnistänyt uuden veden tuotantolaitoksen yleissuunnittelun. Tavoitteena on turvata puhtaan veden saanti kasvavalle kaupunkiseudulle ja elinkeinotoiminnalle. Toteutuessaan hanke mahdollistaa myös nykyistä laajemman seutuyhteistyön ja vahvistaa huoltovarmuutta. Hankkeen lähtökohtana on uuden veden tuotantolaitoksen rakentaminen Ruskoon nykyisen laitoksen läheisyyteen. Uusi veden tuotantolaitos korvaisi valmistuessaan nykyisen käytössä olevan laitoksen, joka on rakennettu vuonna 1972. Tavoitteena on aloittaa veden tuotanto uudella laitoksella 2030-luvulla. Pirkanmaan hyvinvointialue pyrkii parantamaan ikäihmisten äkillisten sekavuusoireyhtymän eli deliriumin tunnistamista ja hoitoa. Tätä varten sairaalapalveluihin on perustettu delirium-työryhmä. Delirium on nopeasti kehittyvä aivojen vajaatoimintatila, jota esiintyy erityisesti haurailla ikäihmisillä sairaalahoidon aikana. Arviolta vähintään kolmasosa sairaalahoidossa olevista ikäihmisistä saa sekavuusoireita. Työryhmän mukaan lähes puolet delirium-tapauksista voitaisiin ehkäistä paremmalla tunnistamisella ja lääkkeettömillä hoitokeinoilla. Oireita ovat muun muassa äkilliset muutokset käyttäytymisessä, tarkkaavuuden heikkeneminen ja ajan sekä paikantajun hämärtyminen. Korkeakoulujen tämän kevään ensimmäisessä yhteishaussa oli noin 21 800 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 37%. Haettavana oli korkeakoulujen syksyllä alkavat vieraskieliset koulutukset, taideyliopiston koulutusohjelmat ja Tampereen yliopiston teatteritaiteen koulutus. Opiskelupaikoista oli vähemmän kilpailua kuin viime vuonna, sillä hakijoiden määrä oli vajaa viidenneksen pienempi. Erityisesti laski kansainvälisten hakijoiden määrä. Pälkäneen keskiaikaisen Rauniokirkon uusi lasikatto on saatu asennettua paikoilleen, mutta kunnostustyöt eivät ole vielä valmiit, uutisoi Sydän-Hämeen lehti. Kirkon asehuoneen ja sakariston uralautakatoista on löytynyt aiempaa huonommassa kunnossa olevia rakenteita. Suojeluyhdistyksen mukaan kevään vaihtelevat sääolosuhteet ovat myös hidastaneet töitä. Kunnostustöitä jatketaan kesän aikana talkoovoimin. Rauniokirkon avaamisesta yleisölle ei ole vielä tarkkaa aikataulua.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista luoteistuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä 17 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 7 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekko.

0: Ikaa korvavahaa tai kutievat korvat. Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Oona Sevenius tässä, Hilmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen Vesi Oy on käynnistänyt uuden veden tuotantolaitoksen yleissuunnittelun. Tavoitteena on turvata puhtaan veden saanti kasvavalle kaupunkiseudulle ja elinkeinotoiminnalle. Toteutuessaan hanke mahdollistaa myös nykyistä laajemman seutuyhteistyön ja vahvistaa huoltovarmuutta. Hankkeen lähtökohtana on uuden veden tuotantolaitoksen rakentaminen Ruskoon nykyisen laitoksen läheisyyteen. Uusi veden tuotantolaitos korvaisi valmistuessaan nykyisen käytössä olevan laitoksen, joka on rakennettu vuonna 1972. Tavoitteena on aloittaa veden tuotanto uudella laitoksella 2030-luvulla. Pirkanmaan hyvinvointialue pyrkii parantamaan ikäihmisten äkillisten sekavuusoireyhtymän eli deliriumin tunnistamista ja hoitoa. Tätä varten sairaalapalveluihin on perustettu delirium-työryhmä. Delirium on nopeasti kehittyvä aivojen vajaatoimintatila, jota esiintyy erityisesti haurailla ikäihmisillä sairaalahoidon aikana. Arviolta vähintään kolmasosa sairaalahoidossa olevista ikäihmisistä saa sekavuusoireita. Työryhmän mukaan lähes puolet delirium-tapauksista voitaisiin ehkäistä paremmalla tunnistamisella ja lääkkeettömillä hoitokeinoilla. Oireita ovat muun muassa äkilliset muutokset käyttäytymisessä, tarkkaavuuden heikkeneminen ja ajan sekä paikantajun hämärtyminen. Korkeakoulujen tämän kevään ensimmäisessä yhteishaussa oli noin 21 800 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 37%. Haettavana oli korkeakoulujen syksyllä alkavat vieraskieliset koulutukset, taideyliopiston koulutusohjelmat ja Tampereen yliopiston teatteritaiteen koulutus. Opiskelupaikoista oli vähemmän kilpailua kuin viime vuonna, sillä hakijoiden määrä oli vajaa viidenneksen pienempi. Erityisesti laski kansainvälisten hakijoiden määrä. Pälkäneen keskiaikaisen Rauniokirkon uusi lasikatto on saatu asennettua paikoilleen, mutta kunnostustyöt eivät ole vielä valmiit, uutisoi Sydän-Hämeen lehti. Kirkon asehuoneen ja sakariston uralautakatoista on löytynyt aiempaa huonommassa kunnossa olevia rakenteita. Suojeluyhdistyksen mukaan kevään vaihtelevat sääolosuhteet ovat myös hidastaneet töitä. Kunnostustöitä jatketaan kesän aikana talkoovoimin. Rauniokirkon avaamisesta yleisölle ei ole vielä tarkkaa aikataulua.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista luoteistuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä 17 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 7 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
0: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
4: Vähän siellä käynnistyy.
2: Joo, nimenomaan. Välillä on. Eräistä syystä, joo.
3: Niin, tai jo. Toisesta.
2: Niin. Tampereen työväen teatterin vuonna 85 reunion hupailun orkesteri Jumpalin Miika Perkiön mielestä. Siinä se jumpusatsista niitten peltien merkitys on lähinnä vaan sympaalinen.
3: Sympaalinen?
2: No, no.
3: Niin, niin. Yksi raholalainen äijä oli eilen käynyt tippaiitan tykönä jossakin tämmötteessä vuositarkastuksessa. Ja tää terikkari oli sitten vähän aika kattellut niitä sen tietoja sieltä koneelta. Ja totesi, että kyllä teidän tarvitsisi saada tota painoa pikkasen pudotettua ja noudattaa vähän tunnollisemmin niitä ravintosuosituksia, mitkä hän teille jo 3 vuotta sitten antoi. Niin onko oikeassa, jos veikkaan, että ette eilenkään nauttinut mitään muuta vihreätä kuin korkeintaan suolakurkkua, oli tippis kysynyt, johka tämä äijä totesi, että älä nyt. Söin mä päädynä jäätelöä, join minttuliköriä ja poltin muutaman vihreän malaporan. Siinä sitä vihreätä jo.
2: Olkkona on nuorentunut melkein 25 vuotta, kertaa se oli käynyt Tallinnassa sukupolvenvaihdosleikkauksessa.
3: No niin, joo, siehän niitä tehdään. Jollain reissulla, no ei siitä puhuta.
2: Ei todellakaan.
3: Autokoulun opettaja ja liikennetoimittaja Arito Rönnruusi, joka tunnetaan myös salanimellä Tampereen Ensio, oli eilen ollut lähdössä jonkun oppilaan kanssa ajotunnille ja oli siinä sitä omaa turvavyötänsä kiinnitellessä sanonut, että pistä nyt sääkin se turvavyö kiinni, niin päästään tästä lähteen. Niin tämä oppilas oli sanonut sille, että ai jaa. Meinaatko, että heti pitäisi oikein kolarikin ajaa?
2: Joo.
3: No, mutta eihän se sitä tarkoittaa tietysti.
2: Tärjen ruusi sen niin, ymmärsi, joo. Niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän kulttuuria. kulttuuria. Ylöjärveläinen Eppu Normaali Orkesteri oli meinannut kerran myöhästyä keikalta, kun niillä oli mennyt niin kauan akun lataamiseen.
3: No
2: niin, se on moro.
3: Moritonki, siinä on.
1: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
4: Vähän siellä käynnistys.
2: Joo, nimenomaan. Välillä on. Eräistä syystä, joo.
3: Niin, tai toisesta.
2: Niin. Tampereen työväenteatterin vuonna 85 reunion hupailun orkesteri Jumpalin Miika Perkiön mielestä. Siinä se jumpusatsista niiden peltien merkitys on lähinnä vaan sympaalinen.
3: Sympaalinen?
2: No, no.
3: Niin. Yksi raholalainen äijä oli eilen käynyt tippaiitan tykönä jossakin tämmötteessä vuositarkastuksessa. Ja tää terkkari oli sitten vähän aika kattellut niitä sen tietoja sieltä koneelta. Ja totesi, että kyllä teidän tarvitsisi saada tuota painoa pikkasen pudotettua ja noudattaa vähän tunnollisemmin niitä ravintosuosituksia, mitkä hän teille jo 3 vuotta sitten antoi. Niin onko oikeassa, jos veikkaan, että ette eilenkään nauttinut mitään muuta vihreätä kuin korkeintaan suolakurkkua, oli tippis kysynyt, johka tämä äijä totesi, että älä nyt. Söin mä päädynä jäätelöä, join minttuliköriä ja poltin muutaman vihreän malaporon. Siinä sitä vihreätä jo.
2: Olkkona on nuorentunut melkein 25 vuotta, kertaa se oli käynyt Tallinnassa sukupolvenvaihdosleikkauksessa.
3: No niin, siellähän niitä tehdään. Jollain reissulla, no ei siitä puhuta.
2: Ei todellakaan.
3: Autokoulun opettaja ja liikennetoimittaja Arto Rönnruusi, joka tunnetaan myös salanimellä Tampereen Ensio, oli eilen ollut lähdössä jonkun oppilaan kanssa ajotunnille ja oli siinä sitä omaa turvavyötänsä kiinnitellessä sanonut, että pistä nyt sääkin se turvavyö kiinni, niin päästään tästä lähteen. Niin tämä oppilas oli sanonut sille, että ai jaa. Meinaatko, että heti pitäisi oikein kolarikin ajaa?
2: Joo.
3: No, mutta eihän se sitä tarkoittaa tietysti.
2: Tärjensuusi sen niin, ymmärsi, joo. Niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän kulttuuria.
3: Joo, kulttuuria.
2: Ylöjärveläinen Eppu Normaali-orkesteri oli meinannut kerran myöhästyä keikalta, kun niillä oli mennyt niin kauan akun lataamiseen.
3: No
2: niin, se on moro.
3: Moritonki, joo, siinä on.
1: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.